0: evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bok ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što? Tamo.
1: Priča.

0: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.

0: evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bok ljubi.
0: E, dobro, glavno, to isto bez... sam sebe napravio.
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
2: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
2: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio naš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što? Tamo priča.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek.
3: Prije svega.
1: Admir Šćekanović Adi.
4: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
1: I moj kolega iz šoa izađemo na Bisu Lisinski. Prvih 100 karata.
3: Prvih 100 karata.
1: Prvih 100 karata planulo.
5: Ko to?
6: Tamo.
5: Priča.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. O, jesi se kad ljubio sa Srbinom?
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?

0: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča...

0: dugo u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

Glasa izbora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izbora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to
4: tamo
3: priča?

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija Sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo. Tamo.

Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija Sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo
2: pričam.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik.

0: Preradovićevom ulicom.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Preradovićevo.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Dok hodamo ulicama, rijetko dižemo pogled i zamjećujemo zgrade oko nas, no ponekad kad dignemo pogled vidimo povijest zgrada na pročeljima, pa je tako evo i sa Preradovićevom ulicom. O tome razgovaramo sa Draganom Damjanovićom, predstojnikom Katedre za modernu umjetnost i vizualne komunikacije na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta. Dobar dan i dobrodošli. Dugačka titula.
2: Hvala i hvala vam na pozivu za ovu emisiju.
0: Evo, s našim gostima razgovaramo zapravo o samoj Preradovićevoj ulici i trgu, ali primarno Preradovićevoj ulici. Kako je vi vidite? Evo, što je vama Preradovićeva ulica? Ovako na prvi pogled.
2: Pa na loptu, kako se kaže, riječ je o jednoj od zapravo najstarijih ulica Donjega grada, isto o jednoj od onih ulica koje su zapravo vrlo karakteristične po svojoj arhitekturi. Kako se postupno počela sada pretvarati u pješačku zonu, mislim da će i u budućnosti grada ona igrati vrlo važnu ulogu.
0: Koliko je zapravo starih zgrada u ovoj ulici?
2: Pa sve pitanje, naravno, što se podrazumijeva pod staro. Da, ali ako ćemo govoriti o nekakvoj arhitekturi prije Drugog svjetskog rata, pa ja mislim da još uvijek u Preradovićevoj možemo naći možda 95% očuvanih objekata, dakle iz nekakvih ranijih vremena. Jako malo zapravo je novih interpolacija, uglavnom ako se i javljaju, su zapravo vezane uz adaptacije postojećih zgrada. Ima i tu, naravno, tu i tamo pokoja posve nova struktura.
0: Kako obnoviti ili sačuvati ove stare zgrade? Naime, to zahtjeva poprilično vremena, poprilično stručnjaka, a bome i novaca.
2: Pa tako je, i s tim da moramo znati da zapravo u Zagreb ima relativno jasne propozicije vezane uz čuvanje građevina u toj zaštićenoj povijesnoj jezgri. Znači, mnogi objekti su pojedinačno zaštićeni, njih se posebno čuva i posebno onda automatski i obnavlja kada dođu na red za obnovu, ali zapravo sve građevine u Preradovićevoj ulici su zaštićene iz toga što pripadaju toj široj zaštićenoj povijesnoj jezgri. I kod nas je zapravo taj sustav zaštite vrlo razrađen. Konkretno za područje Zagreba zapravo nadležan je Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, koji onda nazire ako se možda nešto ne adekvatno dogodi na nekoj od tih zgrada i povremeno i zaustavlja neke, dakle, neprikladne zahvate, i koji isto tako zapravo provodi nadzor u slučaju kada se te zgrade obnavljaju. Vrlo jasno propisano što se mora napraviti, dakle, jedan stručno-znanstveni elaborat koji radi onda razno razni zapravo tipovi profesija, povjesničari umjetnosti, arhitekti i tako dalje, na osnovi kojih se onda zapravo zgrada nastoji obnoviti, bilo u nekakvom prvobitnom stanju pretpostavljenom, bilo prema zapravo njenom zatečenom izgledu.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Kako vidite kuću koja je sagrađena, dakle, novu, u Preradovićevoj, koju je sagradio Ante Vlahović? Bilo je tu puno prijepora oko toga da li ona treba, da li ona izgledom odgovara, da li uopće može tako izgledati, ali, dakle, zgrada je tu, kuća je tu.
2: Pa, zapravo i investitor, a pretpostavljam u još većoj mjeri arhitekti koji su mu projektirali tu kuću, su sasvim sigurno htjeli napraviti jedan, kako se to kaže, statement. Dakle, željeli su napraviti jedan objekt koji bi bio kontrastan obzirom na okolinu u koju sjeda, kako bi bio uočljiv, kako bi bio, što bi se reklo, ikonički, kako bi bio jedan novi marker u tome prostoru Preradovićeve ulice. je li strategija koju su oni odabrali dobra, to je ono zapravo oko čega se spore povjesničari umjetnosti, arhitekti i tome slično. Dakle, s jedne strane riječ je o stvarno originalnome ostvarenju, kako do sada nije postojalo ne samo u Preradovićevoj ulici, nego uopćenito u zagrebačkoj arhitekturi. S druge strane, riječ je o zapravo zgradi koja je doista možda po meni i prekontrastna u odnosu na susjedne strukture. Gornji dio zida je potpuno zatvoren, dolje se otvara s tom velikom staklenom stijenom koja je nekakvi svojevrsni izložbeni prostor. Dakle, sama po sebi ona je zanimljiva. Ako drugi nastave na taj način osiguravati privatnost investitorima, pa što ćemo imati? Imaćemo ovoga grad sa ulicama koje izgledaju kao da su obrubljene sa nekakvim visokim bedemima, da ne bi slučajno netko virio u dvorišta investitora. Dakle, ona sama po sebi funkcionira, ali se nadam da neće se nastaviti dalje na taj način, na taj način graditi.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Što biste promijenili u Preradovićevoj? Bili išta?
2: Pa prvo i osnovno što treba napraviti jeste da se konačno započne sa masovnijim popravljanjem pročelja. Mislim, nažalost, cijeli donji grad, a ja bih rekao čak možda i osobito Preradovićeva ulica, je grozno zapuštena. Ne? Dakle, to je nevjerojatno koliko ima fasada koje valjda nisu obnovljene još od 19. stoljeća ili početka 20. koje se raspadaju. To onda automatski naravno šteti i imidžu grada i u krajnjem slučaju vrijednosti te nekretnine, što mislim da kod nas još uvijek nije do kraja razvijena svijest koliko je važno imati naravno urednu fasadu. Dakle, mislim da je više nego neophodno da se krene sa nekakvim opširnijim, odnosno obuhvatnijim intervencijama na fasadama, da se zgrade, naravno ne samo što se fasada tiče, nego općenito šteti i imidžu grada i u krajnjem slučaju vrijednosti te nekretnine, što mislim da kod nas još uvijek nije do kraja razvijena svijest koliko je važno imati naravno urednu fasadu. Dakle, mislim da je više nego neophodno da se krene sa nekakvim opširnijim, odnosno obuhvatnijim intervencijama na fasadama, da se zgrade, naravno ne samo što se fasada tiče, nego općenito

0: Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku. Preradovićeva se počinje, završava ili naslanja kako god ko vidi na trg Petra Preradovića, odnosno Cvjetni trg kako ga svi zovemo. Tamo se i nalazi Saborni hram Preobraženja Gospodnje koje ste vi napisali i monografiju. Vrlo zanimljivo da ste posvetili zapravo cijelu monografiju crkvi.
1: Pa zato je na prvom mjestu zasluga Srpske pravoslavne crkvene općine i Mitropolije Zagrebačke koji su u povodu zapravo 150. obljetnice hrama, izgradnje hrama, naručili tu monografiju, dakle još prije 8 godina, 2016. Nažalost, dosta dugo se pisala, odnosno dosta dugo sam pisao monografiju, jer sam našao u njihovom arhivu jako puno izvora koje sam htio uključiti u samu knjigu, ne? Tako da je ona izašla zapravo tek u ovoj godini korone i potresa 2020.
0: Što ste sve pronašli?
1: Pa, dakle, ono što prvo i osnovno što me je začudilo jeste koliko je taj arhiv dobro sačuvan, jer je postojala ta jedna vrsta, kako bi se toliko vjerovanja među povjesničarima umjetnosti, da je velik dio arhiva stradao ili u antisrpskim demonstracijama u Zagrebu 1914. ili u Drugom svjetskom ratu. Međutim, nešto je doista građe izgubljeno, međutim, najveći dio je ipak sačuvan, dakle, ovi spisi, projekti idu negdje od sredine 19. stoljeća pa sve do Drugog svjetskog rata i razdoblje nakon Drugog svjetskog rata je relativno dobro pokriveno. Tamo nema šta nema, dakle od detaljne knjige koja popisuje apsolutno svaki filir, kako se tada to govorilo, ili cent, i svaku krunu koja je dana za Preobraženski hram, posvuda po Austro-Ugarskoj monarhiji, skupljalo se i u Ruskom carstvu, u Srbiji, u ostatku ovoga Srednje Europe, do toga da, dakle, je jasno koji su majstori radili na hramu, koji naravno arhitekti, koji kasnije umjetnici, kako je izgledao taj prostor prije izgradnje sadašnjega hrama, kako se on transformirao kroz 150 godina njegovog postojanja. Dakle, nema što nema. Jako puno govori naravno o pravoslavnoj zajednici u Zagrebu koja je u početku bila imala taj jedan veliki udio grčkoga i cincarskog stanovništva, a već od prve polovine 19. stoljeća naravno onda i srpskoga, dakle tim istaknutim osobama, uglavnom trgovcima, kasnije činovnicima, bogatim privrednicima najraznolikijega profila. Dakle, to je stvarno bio jedan zanimljiv projekt koji me je zaokupljao nekih 3-4 godine.
0: Potres u Zagrebu 1880. nije jako oštetio crkvu, pa nije bilo potrebe za velikim restauracijama, ali time se ipak pozabavio Hermann Bolle. Što je on napravio? Mislim, to je baš ovako, da. Možda nije poznato uopće da je on ovoga se pozabavio sa restauracijom.
1: Da, čak u tri navrata. Znači, Preobraženski hram je sagrađen po projektu jednog drugog važnog zagrebačkog arhitekta, Franje Kleina, Bečanina rođenjem, koji je radio recimo i sinagogu i prvi veliki hotel Zagreba, hotel Caru Austrijanskom, radio je isto tako i obnovu nadbiskupskog dvora, najrazličitije što sakralne, što javne i stambene objekte. I taj hram je bio za rastuću srpsku pravoslavnu zajednicu u jednom trenutku preskroman, previše nedostojan te funkcije glavnog pravoslavnog zagrebačkog gradskog hrama, i odmah nakon potresa 1880. se odlučuje ga po prvi puta temeljito obnoviti. Tu sad posao dobiva Bolle, koji se na neki način kroz rad na preobraženskom hramu iznimno afirmirao unutar pravoslavne zajednice općenito u Hrvatskoj. Onda kasnije dobio čitav niz sličnih poslova. I što je on napravio zapravo u Zagrebu? Najprije je izradio novu unutrašnjost hrama sa, dakle, stolarijom, klupama za narod, episkopskim, odnosno vladičanskim stolom, sa kovanim ogradama, ikonostasom koji dan danas stoji, koji je u potpunosti sačuvan, koji je vrhunsko djelo umjetničkog obrta iz 19. stoljeća, iz razdoblja historicizma. Potom, nakon što je formiran Preradovićev trg, jer Preradovićev trg u ovom današnjem obliku zapravo datira tek s kraja 19. stoljeća,

0: odlučilo se monumentalizirati i fasade hrama i najprije je Bole izradio kupolu, ova o koja danas stoji, zapravo koja je neki dan postavljena ponovno na toranj hrama, je replika zapravo te Boleove iz 1899. godine, a potom 1913. 1914. je obnovio, odnosno preoblikovao fasade hrama. Dakle, u ovom svom današnjem obliku, one su u potpunosti Boleovo djelo i zanimljivo je, crkva je bila u cjelini završena uoči početka ljeta 1914. taman kad se trebala blagosloviti, izbio je rat i ona nikad nije, zapravo nikad nije obilježeno završavanje te zadnje Boleove obnove Preobraženskog hrama.
1: Preradovićevom ulicom.
2: Sad kad ste spomenuli rat, malo se skačemo na drugi svjetski rat. Za razliku od sinagoge, pravoslavna crkva nije stradala u vrijeme NDH.
0: Da, to je zanimljiv fenomen koji, nažalost, nisam uspio previše detaljno obraditi u monografiji, jer nema puno spisa. Ono što je jasno jeste da je Preobraženski hram bio otvoren negdje, dakle u tim prvim mjesecima NDH-zije, do recimo 8. mjeseca. I tad se prestaje koristiti, tada su se nekako intenzivirali i progoni Srba, Židova, svih onih koji su doživljavani isto tako kao neprijatelji ustaškog režima. I međutim, nije bilo pokrenuto rušenje hrama i to je velika zapravo sretna okolnost. Prestalo je djelovanje Srpske pravoslavne crkvene općine, prestalo se služiti u hramu, no početkom 42. Bugarska ambasada, dakle ambasada države koja je bila saveznica NDH-zije u Drugome svjetskom ratu, zatražila je da se za zapravo njihove potrebe otvori ponovno hram i da se počne služiti u njemu u prvome mjesecu 42. I to je sigurno odigralo svoju ulogu u tom da se hram ne sruši, mm-hmm. da je on ostao sačuvan u Drugome svjetskom ratu. Vrlo brzo potom će biti osnovana Hrvatska pravoslavna crkva koja će koristiti Preobraženjsku crkvu kao svoj saborni hram. Tako da nakon toga vremena nisu se više niti javljale nikakve inicijative da se crkva sruši. Eto, i dan danas stoji.
2: Preradovićevo. Danas kada evo pogledate iz Preradovićeve prema Cvjetnome, ona je zapravo obilježje Cvjetnog trga, kako god gledali, ona je uz Petra Preradovićeva nekako znak, bez obzira na ove sve intervencije okolo što se radilo i na samom trgu.
0: Da, ona je danas zapravo centralna građevina tog prostora, iako u 19. stoljeću, u trenutku kad je bila sagrađena, ona to nije bila. Ne, dakle, na mjestu ovog Preobraženskog hrama stajala je ranije katolička kapela Svete Margarete, koja datira još od srednjega vijeka, kad se taj prostor počeo naseljavati, oko nje se nalazilo groblje, nalazio se neki vjerovatno župni ured, odnosno župna zgrada, no taj prostor nije bio trg. Južno od crkve, gdje je danas trg Petra Preradovića, dijelom se nalazilo groblje malo, a onda dalje dvije ulice, ne ove koje mi danas zovemo Preobraženskom i Margaretskom, koje su se protezale sve do zgrade Josipa Zibenshajna, ovoga uglednog zagrebačkog isto poduzetnika, to je ova gdje je danas Tekom, ne, na trgu Petra Preradovića. Dakle, trg nije postojao, crkva je bila najprije Margaretska, onda nakon 1794. kada je kupuje pravoslavna zajednica, dakle pravoslavna crkva, je bila jedna građevina u nizu. Međutim, u drugoj polovini 19. stoljeća javlja se inicijativa da se na tom prostoru oblikuje jedan od gradskih trgova i postepeno se ruše kuće južno od Preobraženske crkve. Najprije je formiran mali trg tamo otprilike gdje se danas prodaje cvijeće, dakle u južnoj strani današnjeg Preradovićevog trga, a onda definitivno na kraju 19. stoljeća je porušen cijeli taj blok kuća južno od Preobraženske crkve i tako je zapravo formiran trg i tako je crkva dobila onda taj istaknuti urbanistički položaj u Zagrebu.
2: U Zagrebu, u starom dijelu, gdje god piknete, naći ćete neku crkvicu ili neko groblje.
0: Pa da, to je tako zapravo u svim starim gradovima, jer osobito što se groblja tiče, gledajte, groblja su se nekad nalazila gotovo isključivo u crkvenim dvorištima ili unutar crkava. Dakle, sve stare zagrebačke crkve su paralelno bile i mjesto pokopa, Sveta Katarina, Kapucinska crkva, pa u kraju slučaju naravno i katedrala, Franjevačka crkva i slično.
1: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
2: Povodom prve obljetnice zagrebačkog potresa izdali ste knjigu Veliki zagrebački potresi. Što, osim samog motiva što se dogodilo, što se zapravo, čime se bavite u toj knjizi?
0: Pa nekako još i prije nego što je Zagreb pogodio potres 2020. Meni je ovaj potres iz 1880. Taj takozvani veliki, koji je doista bio daleko snažniji nego onaj koji smo doživjeli u Zagrebu 22.3.2020. mi je bio zanimljiv kao tema istraživanja. Zašto? Zato što su zapravo svi potresi kroz povijest uvijek odigrali važnu ulogu u arhitektonskoj preobrazbi naselja koje su ti potrese pogodili. Mm-hmm. Dakle, tako se dogodilo i sa Zagrebom 1880. Dakle, to je bio potres jačine otprilike kao onaj petrinjski iz 20. koji je stvarno jako, jako uništio brojne starije ili oštetio brojne starije građevine u gradu, i onda je zapravo obnoviteljski val koji je uslijedio doveo do preobrazbe grada, do njegove monumentalizacije, do stvaranja Zagreba onakvog kakvog mi danas poznajemo. Mm-hmm. I to mi je bio taj nekakav inicijalni interes koji me je naveo da pišem članke o, i istražujem u krajnjem slučaju to razdoblje obnove Zagreba 1880. kada se nažalost dogodio dogodili ti potresi zagrebački petrinski 2020. To je onda bila dodatna motivacija, i onda zapravo sam išao ponovno istraživati detaljnije spise koji su vezani uz organizaciju obnove, i to je ono što je ušlo u prvi dio knjige. Prvi dio, dakle, knjige govori o tim povijesnim potresima, na prvom mjestu potresu iz 1880. Ovaj drugi dio govori o situaciji 2020. 2021. neposredno nakon što su se ovi novi potresi dogodili.
1: Preradovićevom ulicom.
2: Vi ste izjavili da će se dio stanovnika u centru grada, središnjeg grada, sasvim sigurno iseliti, promijenit će se struktura stanovništva i da će se zapravo ovaj dio najviše okrenuti ka turizmu. To je velika opasnost zapravo za sam život samog centra.
0: Da, nažalost, to se dogodilo u Dubrovniku, i to vrlo radikalno unutar povijesne jezgre. To se događa mnogim europskim gradovima, zbog čega se uvode i neka zakonska rješenja koja spriječavaju tu, nazovimo to tako, Airbnbizaciju ovoga centara. Ali teško to ide. Baš nedavno sam bio u New Yorku i vidio sam da je tamo recimo zabranjeno izdavanje stanova kratkoročni najam, kraći od mjesec dana, privatnim osobama, jer žele spriječiti da se preveliki broj nekretnina pretvori u zapravo turističke nekretnine, nazovimo to tako. Dakle, mislim da to što sam pretpostavio da će se dogoditi, da se to dogodilo, može čak i radikalnije nego što sam mislio da će to biti, jer baš isto nedavno čitam kako i tržnice u centru grada sve slabije posluju. To je sasvim sigurno odraz okolnosti da jedan dio stanovništva koji je živio u centru prije potresa je taj centar napustio iz straha, nesigurnosti, zbog oštećenosti nekretnina ili stoga što su odlučili si možda poboljšati stambeni standard u nekakvim novim zgradama i tome slično. Dakle, sa daljnjim razvojem turističke industrije u Hrvatskoj i u Zagrebu, koja je očito ponovno procvala, tome isto svjedočimo i na zagrebačkim ulicama ovih dana, taj će se proces, ako se ne bude zakonski ograničio, nastaviti.
1: Podcast Preradovićevom ulicom.
3: Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
2: Kako sačuvati arhitektonski značajne građevine od propadanja, rušenja, ono što imamo često slučaj, nažalost, vidjeti pod okriljem noći, jednostavno spomeni kulture se sravna sa zemljom i dođe jutro i te nekretnine više nema.
0: Pa tako da se primjenjuju zakonske odredbe. Dakle, ako netko napravi nešto što nije sukladno zakonu, treba ga kazniti, vrlo jednostavno. Uh-huh. I nakon nekoliko ozbiljnih kažnjavanja, to se više neće događati. I tako rade svugdje u svijetu. Pa gdje, što vi mislite da neko u Njemačkoj padne na pamet da u zaštićenoj povijesnoj jezgri sruši neku zgradu? Pa to potpuno nezamislivo. Nažalost, kod nas se događa.
2: Kod nas je da, potpuno normalno.
0: Pa nije, potpuno normalno. I srećom zapravo ljudi vrlo burno reagiraju emotivno u tim momentima i to zapravo nas spriječava, čini mi se više nego bilo što drugo, da takvih slučajeva nema više.
2: Evo danas kada pogledate Zagreb, kako bi ga opisali? Arhitektonski, evo.
0: Pa, ovako, riječ je o sigurno jednom od najočuvanijih srednjoeuropskih gradova, vrlo slojevitom, građenom naravno od srednjeg vijeka, ali srednjeg vijeka je malo ostalo sačuvano, osim na polju sakralne arhitekture, pa i to upitno. Ovoga, dakle, koji je nastao negdje od, recimo, ranoga novog vijeka do danas, sa vrlo dobro zapravo sačuvanom urbanističkom starom situacijom iz toga ranoga novog vijeka, ali ranoga 20. sredine 20. stoljeća. Zanimljiv je stoga što se zapravo njemu nisu dogodile nikakve ipak tako velike katastrofe, bilo ratne, bilo prirodne, koje bi potpuno zbrisale ranije slojeve, tako da to je te nekakve jezgre srednjovjekovno barokne gornjega grada Kaptola, on se postepeno širi, najprije 19. stoljeće stvara Donji grad, onda početak 20. stoljeća stvara ove rubove istočne i zapadne Donjeg grada, onda idemo južno od pruge u recimo već u međuratnom periodu, onda definitivno 50. 60. 70. godina, onda naravno u drugoj polovini 20. stoljeća prelazi Savu i tu baš možemo gledati kako se pri tim širenjima i tim novim izgradnjama mijenjaju stilovi, mijenjaju načini izgradnje. Dakle, Zagreb je savršen za nekakvu analizu situacije u arhitekturi od recimo 18. stoljeća do danas.
2: Prelazak preko Save neki, odnosno zapravo mnogi označavaju zapravo kao pravim širenjem Zagreba. Dobili smo potpuno nova naselja, potpuno drugačiji izgled. Stalno su govorili spavaonice, ali danas to više ne može se govoriti da je riječ o spavaonicama.
0: Pa mislim da je danas to jedan od prostora, novih prostora grada koji nudi mogućnost najkvalitetnijega života, osobito za ljude sa obiteljima. U vrijeme kada je Novi Zagreb neutemeljavan, recimo 50. se započinje sa izgradnjom Velesajma i Remetinca, kasnije dolaze naravno i ta prva velika naselja, Zapruđe, Trnsko i onda sva ostala. A može se reći da je bio u početku doista spavaonica. Mm-hmm. Inače, u svim evropskim zemljama, osobito istočnoevropskim komunističkima, uvijek je bolje funkcionirala stambena izgradnja nego ono što bi pratilo stambenu izgradnju, kao i drugi sadržaj, recimo izgradnja trgovina, izgradnja škole, vrtići, to je moralo biti sagrađeno kako bi stajalo na raspolaganju lokalnom stanovništvu. Međutim, u međuvremenu su se te neke rupe u sadržajima, nazovimo i to tako, popunile, možda čak i previše što se trgovina tiče, ne, i to se doista i dalje popunjava. I da, Novi Zagreb više danas nije spavaonica i kad se usporedi sa ovim najnovijim naseljima koja stvarno nude niži urbanistički standard što se tiče i zelenih površina, sadržaja, pozicija u urbanističkom okruženju, u gradu u krajnjem slučaju, mislim, Novi Zagreb je mjesto gdje se može vrlo, vrlo pristojno živjeti, koji je zapravo vrlo blizu centra. Ja živim u Novome Zagrebu, pa to mogu osobno i posvjedočiti. Odlazim na posao s biciklom, vrlo je pogodan za nekakav suvremeni način života i za općenito ovoga života.
4: Preradovićevom ulicom.
2: Kako gledate na ovu činjenicu da je krenula, odnosno ne samo sad, već zapravo duže vrijeme, hiperizgradnja stambenih zgrada koje ne prate ove sadržaje, nema niti škola, niti vrtića, niti doma zdravlja, nema ni zelenih površina, nego je sve zabetonirano. A onda poslije čujemo stanovnike da se žale da nemaju travu.
0: Pa zato što danas stambenu izgradnju diktira privatni kapital. Privatni kapital želi iskoristiti maksimalno parcelu kako bi dobio što više kvadrata veća zarada. Doduše, naravno, privatnom kapitalu pritom se mora i isplatiti da grade na tom prostoru, naravno. Dakle, jer moraju platiti puno zemljište, moraju platiti puno samu izvedbu zgrade. Sve to ima svoje razloge zašto je to danas tako. I kada krenete graditi stambenu zgradu ili čak cijelo naselje iz te pozicije što veće zarade i što veće iskoristivosti prostora, onda tu nema puno mogućnosti da se osiguraju velike ili ikakve katkada zelene površine. To je ozbiljan problem i ja bih rekao ne samo Zagreba, nego gotovo čak čitave, ne samo istočne, nego i zapadne Europe danas, malo je urbanog planiranja, a više je taj nekakav prevladao interes investitora.
2: Koje vam je najdraže mjesto u Preradovićevo? Ima li?
0: Pa, meni je najdraže ipak sam trg. Pa mislim, trg je već jako dugo vremena jedna pješačka ova površina, to je doista centralno mjesto Zagreba. To je, dakle, mjesto gdje ako se ljudi ne nalaze na trgu Bana Jelačića, koji ipak je puno prometniji zbog tramvaja, zbog te svoje širine i slično, ja mislim da se onda sigurno nalaze u Preradovićevo i kod spomenika ili kod jedne od tih cvjećarni, i onda se odlučuju gdje će ići sjesti, bilo na kavu, bilo na, ne znam, nekakvo
2: zatvoreniji je, drugačija
0: atmosfera.
2: Tako
0: je, intimniji. Uh-huh. To je baš pravi danas onako jedan gradski urbani prostor koji nakon izgradnje tog centra Cvjetni, koliko god on bio kontroverzan svojom arhitekturom, zapravo nudi jako puno sadržaja.
5: Podcast Preradovićevom ulicom.
3: Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
2: Da li bi Preradovićeva trebala imati više življih sadržaja ili je možda ovaj dio koji se naslanja na trg sasvim ok, ovaj malo početak dio da, ostatak je zapravo relativno mirna ulica bez puno buke?
0: Pa da, to je inače karakteristika za donjega grada u cjelini. Dakle, sve je otprilike u nekakvoj zoni 150 metara, aj dobro, možda i 300 metara od trga Bana Jelačića, nakon toga počinju prazni lokali, nakon toga zapravo započinje taj dio gdje više nema niti nekakve trgovine, nema niti puno kafića. Ono zapravo što bi trebalo u budućnosti pri planiranju daljnjeg razvoja Preradovića, veže se na vaše pitanje, na prvom mjestu biti kriterija, to je što žele stanovnici tog prostora. Aha. Dakle, ako ih uopće ima, odnosno oni koji su ostali. Ostali, da. Žele li oni doista u svojim prizemljima imati kafiće ili žele imati mirne susjede, recimo to tako, što kafići uglavnom ipak nisu, ne? Da. Gledajte, sasvim sigurno ako unesete takav komercijalni sadržaj u sve dijelove Preradovićeve, ona će biti življa. Dakle, unijet ćete jednu vrstu nove dinamike u te prostore. S druge strane, možda ćete pritom sniziti kvalitetu života postojećeg stanovništva. Dakle, nema tu nekakvog recepta što učiniti sa onim dijelovima ulice koji nisu sada tako, recimo, komercijalno uspješni. Ono što mislim da se pokazuje jeste da ako vi ulicu postepeno oslobađate od prometa, ona automatski postaje atraktivnija što domaćim ljudima, što drugim posjetiteljima iz Avana ili iz Hrvatske, svejedno, ovoga Zagreba. To se dogodilo u krajnjem slučaju sa Teslinom, ranijom Nikolićevom ulicom, to se dogodilo i sa tim najsjevernijim dijelom Preradovićeve. Dakle, tako isključivanje prometa jednostavno privlači nove sadržaje, privlači kafiće, restorane i čini ulicu življom i nekako ljudima bliskije.
2: Mislite li da je ovaj dio, dakle, Masarikova što se zatvorila, zapravo bio dobar potez, barem za Preradovićevu?
0: Pa ja mislim da je. Da. To je opet iz perspektive nekoga tko tu ne živi. Teško mi je reći što misle sami stanovnici, a vjerovatno i njima bolje da im automobili ne prolaze nonstop ispod prozora. Da, teško mi je sad, kažem, reći. Da. Ali s druge strane, i oni vjerovatno imaju sami automobile, pa treba se sad snaći u tom novom sistemu prometnom i slično. Ali uvijek sve promjene imaju svoje dobre i loše strane, ali mislim da polagano oslobađanje centra od automobila jeste nešto što čemu ne samo mi trebamo težiti, nego čemu teže općenito svi zapadnoevropski recimo gradovi.
2: Da. Ništa, nadamo se da će ovoga Preradovićeva i dalje živjeti ovako kako živi, ako ne i da, još bolje, više i grandioznije, s obzirom da neki kažu ipak da ona još za sada ostala nekakav kulturni centar s obzirom na institucije koje se sve tu nalaze. Hvala vam puno na gostovanju i hvala vam puno što ste nam otkrili dijeliće povijesti ulice i trga. Hvala vam puno.
0: Hvala vam na interesu.
2: Emisiju uredila i vodila Mirela Pejaković-Levstek, tehnički obradio Matija Kasajić-Drakšić.
5: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjiga. I remember my first love affair. Somehow or another, the whole darn thing went wrong. But my mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her saying,

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
4: Ko što? Tamo. Priča.

Hey, give everyone on the stage a huge round of applause.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Dok ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se danas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica

Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija Sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: A sa desne strane je naš gost, čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što?
4: Tamo.
3: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: sam to isto sam sebe napravio.
1: Ne, to nisam uspio sam tome.
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to
4: tamo
3: priča?

0: Marko Dijanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Ko to? Tamo.

0: Zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Plasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.